սանգանալով հարցեր չեմ ուզում, այս է մեզ ասում կյանքը այժմ յան, պետք է պայքարել, պետք է պայքարել, դե պետք է սոսկալ մատից սեպական, մահվան քնով էլ մարդավոր ենք մենք, միացյալ դեսնել, հողը հայկական, հողը հայկական, հողը հայկական.